0: كاين واحد فرجنا عمو حل فرجنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.

0: Thé un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazirtoa fulkawa. Droubé herri, hein. La torcha, c'est que le lelmsk. هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تون بير هذا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابخي جيتي غامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ يبي طول مون تي ديو لا كوم الا بوسي اي ما فرير يدي باسكو اي بلو ترو سي بو سا مهز حميدي واي نو تصب الليل والنهار هاب قتلو نغرسين بكل ما زادش قدام مي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو اللي مديا الجاردان اللي مديا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non. Non, moi, j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.